više bolesni i zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Feliks i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu zapjevati.

Pojasa. I danas vas u našem programu očekuje mnogo zanimljivih sadržaja, a u nastavku slijedi rubrika Dogodilo se na današnji datum. 1924. godine umro je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji roman Proces i pripovijetka Metamorfoza, imali su presudan utjecaj na književnost 20. vijeka. 1925. godine je rođen je bosansko-hercegovački književnik Derviš Sušić. Kao đak Sarajevske učiteljske škole odlazi s grupom učenika 1942. godine u Partizane, što će imati znatnog utjecaja na njegov književni svijet i tematsku zaokupljenost. Nakon rata bio je učitelj u Srebrenici i Tuzli, zatim bio novinar Oslobođenja za drugara, povremeno saradnik drugih listova, te upravnik Narodne biblioteke u Tuzli i društveno-politički radnik u Sarajevu. Svoj stvaralački rad započinje romanima o Danilu, Ja Danilo i Danilo u stavu Mirno. 1964. godine Ja Danilo doživljava dramatizaciju i tako se okreće Sušićevo stvaralaštvo prema dijaloškim scenama. Uz dramu bavio se i drugim žanrovima, kao što su radio i televizijske drame, televizijski serijali. Neka od prezentativnih dijela su Ja Danilo, Jesenji cvat, Veliki vezir, Baja i drugovi, Drugarica, Historija. U TV dramaturgiji istaknuo se dijelima Stijena i Bijeg. Istaknuo se scensko-muzičkim programom Cvijet za čovjekoljublje, koja je jedna od najznačajnijih poratnih tvorevina tog žanra. U njegovim dijelima naglašen je hronološki princip prikazivanja osnovne radnje. Radnja se prikazuje tako da je dominantno oblikovanje dramskih lica i uspostavljanjem odnosa među njima. Iako se bavio historijskim temama u dijelima kao što su Veliki vezir, Posljednja ljubav Hasana Kaimije i Teferić, pisao je i dijela koja tematiziraju savremenu problematiku. Neka od tih dijela su Ja Danilo, Nečekajući Mijata, Jesenji cvijet i Profesionalci. 1940. godine na današnji dan u Drugom svjetskom ratu okončana je operacija Dinamo, evakuacija savezničkih snaga do Dunkirka. 1965. godine američki astronaut Edward White izašao je iz svemirskog broda Gemini 4 i tako postao prvi Amerikanac koji je šetao kosmosom 3,5 mjeseca poslije ruskog kosmonauta Alekseja Leonova. 1968. godine u Beogradu, a potom i u drugim univerzitetskim centrima Jugoslavije, počele su studentske demonstracije. Protest je prekinut poslije 7 dana nakon što se studentima preko TV Beograd obratio predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, koji je podržao studente i obećao im brže rješavanje društvenih problema. 1995. godine ministri odbrane NATO i Evropske unije donijeli su odluku o stvaranju snaga za brzo reagovanje u Bosni i Hercegovini, koje će štititi mirovne trupe UN-a od napada bosanskih Srba. 2006. godine Crna Gora istupila je iz državne zajednice Srbije i Crne Gore. 2009. godine na današnji dan umrla je američka pjevačica Coco Taylor, zvana kraljica bluza, dobitnica brojnih nagrada za bluz muziku, kao i nagrade Grammy 1984. godine. 2016. godine američka bokserska legenda Muhammad Ali umro je u 74. godini u bolnici u državi Arizona, rekao je pod parol porodice. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: vama vaš Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika 200.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.